ကနေ့ကတည်းကအကာရှိဝနီရှီလောင်ကဘွန်ချီနူလိုက်စ်ပါဆပူညောပွိုင်တာအမီတမ်ဒီမေဖူဘဲရင်ကတ်ရူဘတ်ဥပရာစပါဟန်ရီဖဆာကီလာဟတ်ဖီလာရူဘန်ယောစငိုဝီကီပရိုဂရမ်ကီဂျုံဂီလိုက်စထရီမင်းနာကနျူးစ်အွန်အဲရ်အပ်ဟာကနေ့ကပေါ်ပါလောက်နောက်စငါမီဒန်ဘန်ဝလမ်ချီယာကပရိုဂရမ်ကီဆူရ်ယရောဘတ်ငီဒန်ဘန်ပန်တမ်ချီကီဂျင်းရိုင်းနာကကန်ဖူန်ဂျုံအီကောင်ဘာလာပန်ဟွန်းမောလောင်But hadin kata kijing rai na i dibalman nong siet bat kakenhun. Ngin ya setang shwa daga bagi sengap ya kini kijing rai na i bala penhun maulong bat kakenhun. Kijing rai kabila ai keteng me iet yang a tungin yang joj bat betin jisuh.

ကနေ့ကတည်းကအာကာရှဝါနီရှလောင်းကဘွန်ချပီနူလိုက်စပါဆောပညောပွိုင်အာမီတာဟောမီဒီယမ်ဝေ့ဖ်ဥပရင်ကတ်ဘတ်ဥပရက်စပါန်ရူပစာကီလိုဟတ်ဇ်ပရလောင်းနောင်စငပ်စာရှိဖန်းဖန်စီယောစငိုဝီကီဂျင်ကရန်ကဘေဒေဘတ်ကဂျင်ရာခေကဂျင်ဒပ်ခန်ဒိုင်ပိုစနမ်ဂျန်ကအာကာရှဝါနီဘာရင်ကတပ်စီယောစငိုဆေကပရိုဂရမ်ကီဆူရီရော